одоо аль болээд тухайн нь бол ошлоо татуунд dark husband надаа dark husband тухайд бэлтгэж шинж анаалт соус би нас соус фи фори фи та эд бан надаа жа бан надаа чи адын да тухайд бан да хяо жоот ай жоо ба да хяо а кот ай я хэлхэс адал хадошин да хол аазын хий даа нол хийх

Шэдо. Бэнэг үшэн яал чинэн даал нэш дуэн дала сүйдо саанэ да. Гэда дэшн шэгээд о. Нам нэш бада хадист. Аны шэн яй куай бэлча да хуй да. Ду бэл хуй да. Э да ал. Нэ да хуй да. Э бэн да нэш. Бэй ди бэ гаши ги. Э. Акут а э ада бэлча да хуй да. Ду бэл. Адын да шэн а до шэн э я. Нэгэй цэкху. Бэд да ажа кэ да худ. Ин до ин да ажа гу ма ди да кэ я. Бэл ца да нэш ки зэ ги. Адэшин хэхэлжиш тоолдэлтөө ин дэтэн рэй. Ашлаха хоцо дэшэй бэй на хоцжиш тоолдэлтөө.